0: acum. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top event in Petrol.
2: Top event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.

Vaja poți leci, fini la Iova. Al Catanalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Ritual Cum. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.